Når hver sky over marken velsignelse sender. Når er blomster er flest, og når kvæget i spand giver rigeligst gaver til flittige hænder. Når ikke vi pløjer og har

tendance, petite boule sans deux hens, ratte som følge og lamme, der frit over ingen sig tumler. Der går ungdom til dans på dit bud, Sankte Hans. Ret som følge og lamme, der frit over ingen sig tumler. Vi elsker vort land, og med sværet i hånd skal være uden vælds fjende beredte os kende. Men mod ufredens hånd over mark under strand vil vi bål på fædrenes grav høje tænde. Hver by har sin heks, og hver sogn sine trold. Dem vil vi fra livet med glædens blus holde. Vi vil fred her til lands, Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vindes, og hjerterne aldrig bliver tvivlende kolde. Vi vil fred her til lands, Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vindes.